了呀，养啊他懒他自己打小了人几个人了呀，喊你的瓜拉俺们大啥一几箱呀，谁买东西个这个古大说话几个的呀，那么玩起了谁来玩他一几几来呀？ Yang a mandal li ta ta zhu jin ji shou ya san de yi sang u ta ma xi jin na ya a zhe